0: kushuro sare dirma kallaro ke dai dirma yangwe da kujowe
1: are yangwe yangwe raje
0: maro sai denwaro ma santal ma mitere ma maro sai denwaro trigma jara kampariya di mitere ma maro sai denwaro fere dinwar marchoni hai le tere yae tere obomi ngai oguma gasa dalala chone Marada de Maro, Hinaja, the Bolo with Jona, Kadimi drop, or in the day, I am a young, I am a young, I am a
1: young,
0: I am a young, I am a young, I am a young, I am a young, I Marasai demaro jara kampare di misere mai ngela wa mirakara na de keche ngi misiri wena Marasai demaro pai meru dna balkatri di yoma Marasai demaro kampare di misiri ma ashira trako di ko de de doya
1: ayo
0: ni amara ayo ni amara ayo mo ke doya
1: ayo ni
0: amara ayo mo da ku ju du nga sang mo gru danne
1: ayo ni amara
2: Lavara tanda mina drukoye menu muski bodolanga muski kar bira tumar kar bira tumar mukabala gaina na minister ayno afere etranjer ayno khariji ani ayno masringa mre amarano mosiline delegasyon ministra tozo gana kar erdeni minister muhima gana kar erdeni mukabala bodolangi gendre mukabala kar gendre angano masul ayno afere etranjer nga badr Abdul Latif Mraya kar erni nyamana erra abodolangi kar erni mugabala gaina udur abodola hondo kar azaini ago erni ago eni gaini ago kar tafu kurtini bodolangi mugabala gaina surman Abdul Fattah Assisi ayini preza ayini ayini Egypt nga tajran kar erdi nikana ayino kar arabi ayini sisi ayino komisyon ayini mixi ayino te druko kana hadir kenderge تجران کار اردنی که آنو آنو کوپراسیون نی آنو چه دی مسیری علاقه داده در کنن کندگا موسکی ود کار بدیدین که تجران اردنی کار بودالانگی مقابل وکرگندرا آن آنو پریمیر آنو مینیستر آنو خارجی آنی آنو ایجی مسیرنگ کار اردنی وکر مقابل گنا آگو علاقه داده نی آنو چه دی آگو مسیرنگ اینارا گنا دلی دانو کی تهربار وکر آنو بودالانگی مارشال محمد ادریس دی بیدنو وکر کرام کار مرگی مقابل گندرا رساله و در پریزا هم و در آینو سرما عبدالفتا سیسی رساله و در کنی بودالان کرتی کنی تجران کار رساله آینو کرتی کنی رساله در کو اینا ششا دا نکندر رساله در کو علاقه دا اینی آنو مصری چا دی جانب ششا در کو نکی جانب آینو اقتصاد نگی جانب آین تجار نگی جانب آین تدریب اینا را گنا دلی دا نکی تیر بارا اینا را مهم در کو جانب آینو اینا زرانگه جانب آینو حیوانانگه جانب آینو یالا لوکولانگه جانب لوکولانگه اینا را گنا دلی دانو که جانب آینو اونونگه جانب آینو سیانتیفیکه جانب آینو اینا را عادتا اینا را گنا کاترم سیسیو آینو کار چانا آینو سیسیو آینو میکس چا ده مسیر گندرا اینا را گنا دلی دانو کن تهر بارا تفا اینو که هر گرته دین بودو لنگر چندرا تفا درکو آکورا شیشا آکورا فو گرنا آگو سینین در آکورا فو درکو اینا مهم درکو جانب اینو فاسپورا اینو دیپلوماسی اینو جانب اینو علاقه دینه درکو اینا اینو زیرای جانب اونو اینو اینا را گنا جانب اینو سیح اینا اینو جانب اینو سانتی اینو گنا درکو دلی دا نوکین تهر بارا که هر فاتگره سوسیتیک شرک گندر شرک اینو مسیریه چادی گنا شرک گندر شرک یعنی جانب اینو امارونی یعنی افریق سنترال گنا پروژه درکو ز استفاده حکندگا درکو دلی دانو کنتر برا نیا با چو ارزا علاقه نه هندو زیکندره اقو علاقه دانو پارتنر انیان استفاده حکنگا درکو